0: A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo nije od zlata. A ako je kio tel pojet na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, až ne stane pod jaketu.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

8:53 minuta. Za manje od 7 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija. Do tada ćemo malo pričati o tome što se dešava. Ne znam, ako ste šetali jučer recimo rivom na večer, primijetili ste da se nešto dešava na rivi u Poreču. Pripremaju se one prepreke, napravljen je onaj veliki šator i do njega manji šator. Pa šta je to? Pa bliži se Istrija, odnosno Istra 300. Tako se to zove, Istra 300. I ono što je sigurno, to je da će biti jako, jako puno biciklista u svim smjerovima, tako da ljubitelji biciklista, nemojte se živcirati. Događaj je najavljen već davno, a odvija se 3.10. 3.10. je subota. Zašto se zove Istra 300? Zato jer se radi o kilometraži 300 km. Ali ne morate, kažu za bicikliste, ne morate izabrati rutu od 300 km, možete izabrati manju od 209 km ili od 135. Čak odluku možete donijeti dok vozite biciklu. Svi sudionici startaju zajedno i završavaju u prekrasnom gradu Poreču, kažu organizatori. Impresivne biciklističke rute na najspektakularnijim lokacijama u Istri osigurat će vam nezaboravno biciklističko iskustvo. Dakle, start je u Poreču, završnica također u Poreču, treba to sve pripremiti, pa su tamo već na rivi pripremljene prepreke koje će se postaviti kad bude.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

da svakim svojim valom komad mene otkidaš. Vidim sve, vučeš u dubine, tamo potapaš.

0: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja Besid gošća nam je pjesnikinja Gracijela Putina. Danas će nam predstaviti novu zbirku i pjesme na čakavštini, a i na labinskoj cakavici. Dobrodošla.
1: Grote su tičini, tato moj lito je izalivan dva puta na dan, poljuni zid i natepen san, škulja se vidi kad su se tiči legli, grota se je pomakla, tiči nutra ni, zad mene moj breg sidi, i dalje zalivan, nate propensivan, kako si od niče se onako usput, vajhniku štorju za mene malo spensa, da će biti usta na smih i suza u oku, tovni put nisi zna, a nis ni ja. Cuvete s karojbe, u karojbu si me uza, na traktoru pelja, na kolino drža, nejedan mi rava ni bija. Volija si me i s nomom si se smija. Reka si mi potiho, to te su male cuvete, čekajmo da matinjim greć ja. Pak jenu po jenu u krilo si mi da. Glav su ubraćali iz oči trepetale, bile su male, kako i ja. Samo su nam oči velike bile, gledaju one mene, gleda njih ja. Kako je to lipo, tato moj, nedan na svitu ne zna. Evo, ove dvije pjesme sam posvjetila mom pokojnom ocu koji se je zvao Petar Putina. Dženio smo ga zvali i za koji dan će mu biti 19 godina da je u nebu. Ja vas svih srdačno pozdravljam, slušatelj ovog radija koji je meni izuzetno drag, i vaš grad, ljudi i svi oni koji ste me do sada podržavali. Želim vam reći da konačno ja imam svoju zbirku. Njen naslov je Sam ti rekla. To je jedna zbirka pjesama koju je uredio profesor Walter Milovan, profesor sa Filozofskog fakulteta u Puli. Zašto sam odabrala tog profesora? Zato što je i poliglota i vrlo, vrlo jednostavna osoba. Imala sam tu čast da je prihvatio uređenje moje zbirke, koje je podijelio u pet cjelina. Ona je svježa, još se ili tiska ili suši, uglavnom uskoro će biti promocija po Istri i po cijeloj Hrvatskoj, ako Bog da. Evo, nakon pjesme posvećene mom ocu, sada ću vam reći stihove posvećene mojoj mami. Njeno ime je bilo Ana i ja bih osobno trebala ustati kad govorim o njoj. Pjesma se zove Sveta Ana, moja mama. 300 maš kantani za mene i moju dušu, a sve rešto za tebe i tvoje pokolenje neka bude. I reka moj pranono, moje nonu Toni Mališa, i to je zapisa u teštamenat u škropeti. Mama, tebi je mjesto u raju rišervano, ti si sveta mati, si prava i težakinja. Još prije nego si se rodila, Božja te milost takla, mama. To sam na gusto moje materi znala reći. Ja imam dvi matere, jednu na nebu i jednu na zemlji. Reka moj brat Rino, kad bi pokaživao veturi blagoslovljeni magnetić, majke Bože, spod koje je bila slika naše matere Ane. Sve je ona bila za nj i za me. Zusti bi nam dala, a sebi otkinula. Nikad nas niš ni ubligala. Bilo bi njoj malo i da je 10 ruki mala. Nike pute po kvarnari 8 ur ni se zula, ni spala i ni se frmala. Sve će grdo vidjela i znala, u srcu je nosila i mučala. Čas se zna, to drugo će s namon poju grob. Naš čas se zna, to drugo će s namon poju grob. Naše je sve grihe na plećino s

0: Vruja besid. Nastavljamo našu emisiju Vruja besid. Gošća nam je pjesnikinja Gracijela Putina.
1: Ova pjesma koju ću vam sad govoriti posvećena je mom bratiću u prvom koljenu, to bi bio Azerman. Pjesma je objavljena u zajedničkoj međunarodnoj zbirci Sarajevo na dlanu 2025. godine. Njegov djed je moj djed, njegova baka je moja baka, njegov nono i nona su isto moj nono i nona. Zašto? Zato što je njegova mama Gracijela, po kojoj sam dobila ime, sestra mome ocu, a njegov otac Vittorio Mališa je brat mojoj mami Ani. I tako, pjesma se zove Zerman moj. Ti u Parizu, a ja doma, isti nan je nono, ista nan je nona. Imamo istu babu i istega dida, da se čujemo na Nepurta, koje nedilja ili srida. Po našu se pominjamo, sve si rečemo i se razminjamo, volim te, to nam budu zadnje beside. Kad smo bili jako mali, se domisliš, na šufitu smo spali. Španjulete smo štariji kreli i skupa smo fumali. Forši su još tamo čike u bukalinu od majolike. Teplo je bilo i lumina na podopar smo držali. Gledali smo turište kroz oknajce od šufita. Ku spiš, ku gledaš, ma ki te pita. Vrag lik po našu nisi zna. Po francuski mene si navadija. Prve beside. L'église, ballet, la pluie, doucement. I pogled dalje. Koliko besid, ma ča ja znam. Dragi Franco, lipi moj Zerman. Pjesmu koju ću vam sada govoriti zove se Šantul od krsta. To mi je bila šantula nekoliko dana nakon mog rođenja. Ona je rođakinja mome ocu u prvom koljenu, zove se Ana, ali svi je zovemo Janica. Ja je ne zovem Šantula kako bi trebalo da je zovem, nego samo Janica. Kako je to bilo, sad ću vam kroz ovu pjesmu reći. Šantula od krsta. Kad si se uženila, nis drugo bila mala. I ti dan sam te kako je vajk Janica zazvala. Ujna kata mi je rekla da nas njoj reči Šantula, da je ne biš Janica sazvala. Nikako je da nas neću zvati, sama sobom sam propensala. Vajk si po ribi zadavala, ma stešo sam s tobom po danu na gusto spala. Bila si moja druga mati i ja te Šantula nikako ne morem zvati. Naš pašt smo hudile skupa, bila si moja, još to moja, liva i desna ruka. Zunima mali mržavima bigodini, vajk si lase brkljala, hipiturala i lipu si frizuru vajk imala. I kad si dicu rodila, da svih nas isto voliš, ja sam znala. Janica, Zermana i Šantula, nikad za niš mi nisi rekla ne i nikad na me nisi vikala. I ja ti za sve u životu rečen od srca veliko hvala. Ovim stihovima koje ću sad vam govoriti, reći ću vam gdje sam rođena, provela djetinjstvo, gdje i sad živim i stvaram, pišem, životarim. Ta pjesma ima dokument svega ovo što ću sad govoriti, dakle fotografiju, bez obzira što je to bilo pred 60 i više godina. I dakle, svaki stih mogu popratiti dokumentirano ili videozapisom ili fotografijom. Zove se Šinjora, vi ne morete kapiti. Prodajte tu kuću, veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte. U toj hiži ja sam se rodila i u toj korti prve korke sam činila. Šinjora, vi ne morete razumiti. S didom u lišjeri kuhati, s prstom pokušati rakiju. U pečnicu nositi dashu s hlibi i čuvati babu Mariju. Dati njenu ruku kad nosi na poj prasan. Kako je gledati kad se češlje, samo ja znam. Pokle podne mala, kad se zbudiš spod te ruze i črne lumbrije, na didovih kolini siditi. Šinjora, vi ne morete razumiti. Fumati, piti i s talijanskom veturom talijanu veturu razbiti, a njanke u školu još ne hoditi. Ure i ure, s šarima gusinami se igrati, spudu večerišnje zubati i na zidu siditi. Vi, šinjora, to ne morete kapiti. naduvin lužnjakon, ure, ure, na daski škrta čati u lišiji robu prati. Staj tentok i znaš da te gleda mati. Zocom stizati špak i brazda i liha drete maraju biti. U ten vrtlu saditi žbuljujuće san, pliviti, kopati i svaku večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soči violu tezi po muze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi. Vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soči violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti? I svi smo se kapili. Svaki u ibabulju mankolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s didon u našoj stariji kantati, a on nas u eroženici sviriti. Žinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti. Imati tri lita i tri jezike guriti. Žinjora, morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crikvi Sveta Marije uzdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se roditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.

0: povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: George Michael, 1988.